kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa kiri, wa